0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kuda ya KTP. Jeng bantuan non akhirnya teh.
2: BLT.
1: BLT. BLT. BLT artinya.
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh,

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah, jangan pada

kasurung semengkaning kalih krana kesagane sang panderek demang dirja den nyagahi srana agan saos yol mambah tebih kisaraya jati muda raos juring penggalih mangkono lamun kawijiling lisan.